0: zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinak-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekud zapihal jugozahodnik.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

5 za dobro jutro, jutro družba, ura je 2 zjutraj, ura ko pravi žureri še vedno držijo energijo po konci. To je Arlicam z vami in tukaj že Jure Brkljača.

trebalo to. Ja, nekateri bodo jutri oziroma danes že govorili, to je bila pa nora noč, kaj mi je bilo tega treba. Pa sicer niti ni bil problem v noči, ampak v prekomernem kozarčku. Dragi aktualci, če se odpravljate na cesto, po pameti, naj vozi tisti, ki ne pije, naj pa zdaj glasba dela svoje še naprej. Ostajamo skupaj.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
4: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
2: Pridi tudi ti.
4: Pridruži se nam na Facebooku.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja. V notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

jutra in mi smo še vedno tukaj, še vedno smo skupaj in to je dokaz, da dobra glasba nima delovnega časa. Za vse nočne voznike, zaposlene, zabavljače in vse, ki še ne želite končati dneva, to je zdaj vaš trenutek. Dobro jutro!

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Erwin Tršelič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dik, spletna stran Dik, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Claude rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Claude? Umetna inteligenca in 350 tisoč evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC-je. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Erwin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rowe pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih, torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabniki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil predvsej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom. In nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega upravljanja izpitev, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študenti pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših igr za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer s krajšo zamudo dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon, Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Duguješ mi leto, Ivan Zak na Aktualu. Dobro jutro, družba. Počasi se bližamo tistemu ta pravemu jutru, ampak energije še vedno ne zmanjka. Naj bo zadnji del noči prav tako dober kot njen začetek.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Na srečo nam je podaril pesmi, ki ne bodo nikoli pozabljene. Njega se pa res človek ne more naveličati. Oliver Dragojevič je bil tole na aktualu. Dobro jutro. Zdaj pa v vaša ušesa prihaja Elton John.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja. V notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik.
0: Novice Svet 24. Aktual.

9:40 na aktualom. Dobro jutro, 4 odbila ura, to je Arlica, družim z vami in to pomeni samo eno. V tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Priznani nepalski alpinist Nirmal Purja je umrl po snežnem plazu na severu Pakistana, ki je v četrtek zajel 10 plezalcev, sodelujočih v alpinistični odpravi. Je po poročanju francoske tiskovne agencije danes poročilo njegovo plezalno podjetje. Dodalo je, da so umrli tudi preostali člani odprave.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ultrakolesarka Tina Žarklj je kot prva Slovenka uspešno zaključila najdaljšo samooskrbno ultrakolesarsko dirko na svetu North Cape Tarifa ter kot najboljša sodelujoča tekmovalka osvojila 13. mesto v absolutni konkurenci.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska golfistka Pia Babnik je drugi dan zadnjega velikega turnirja sezone odprtega prvenstva Velike Britanije končala s 3 udarci nad parom igrišča. S tem je izgubila nekaj mest v primerjavi z uvodnim delom, skupno 4 udarci nad parom si deli 55. mesto in je še za las ujela uvrstitev v res na igrišču.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: više od života.
1: Novo na aktualu.

0: Aktuál KUM. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Poslušate ponovitev oddaje.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: Lepo pozdravljam, drage poslušalke, lepo pozdravljam, dragi poslušalci. Lep pozdrav pa danes tudi predsedniku občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje, gospodu Robertu Šmidu. Lepo pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Danes bova nekaj besed spregovorila o pohodu KUM Triglav, ki poteka že vrsto let. Koliko let natančneje oziroma koliko časa se ga že udeležujete?
4: Pohod KUM Triglav poteka 17 let in toliko časa se ga tudi naš član že udeležuje.
3: In kaj je tisto, zaradi česar se vedno odločite za ta izziv?
4: Prenašal je v lepo tradicijo, ki povezuje domoljubje, športni duh, vztrajnost pa prijateljsko druženje.
3: Torej, prijateljstvo je tudi ena izmed tistih, ki povezuje različne generacije. Na pohodu namreč sodelujejo različne generacije. Kako takšna skupna izkušnja povezuje ljudi?
4: Povezuje jih, udeležujejo se spoštovanje do tradicije, ljubezni do domovine, želje po športnem udejstvovanju, udeleženci se med seboj pomagajo, se spodbujajo in drug drugemu dajo motivacijo za nadaljevanje poti.
3: Gre za večdnevno pot, ki zagotovo ni lahka, ne? Za rekreativne pohodnike verjetno ni ali je. Kako sta pomembna mogoče ta medsebojna pomoč tudi na poti in pa ekipni duh v spodbujanje?
4: Ja, pot ni lahka, se poteka več dni, v vsakem vremenu. V enem tednu pohodniki prehodijo veliko kilometrov, pri čemer velja podariti, da večina med njimi ni več med najmlajšimi. Naš član se zaradi službenih obveznosti udeleži prvega dne pohoda, peš z njimi, nato pa proti koncu s kolesom od doma do Pokljuke, kjer se srečajo in nadaljujejo pot skupaj do ostalimi pohodniki do Triglava.
3: Koliko je ponavadi vseh skupaj teh pohodnikov iz različnih koncev prihajajo, približno?
4: 10 po moje, no. Spremljevalna ekipa je kombi in voz te večje stvari, pa če kdo omaga, da jim nudijo support oziroma pa se peljajo naprej.
3: Omenili ste, da je teh prehojenih kilometrov kar nekaj. Poleg teh prehojenih kilometrov pa verjetno udeleženci odnesejo z takšnega pohoda tudi druge stvari. Kaj ti da takšen pohod? Večdnevni KUM Triglav, napor verjetno je, lahko primerjamo mogoče s kakšnimi romarskimi pohodi, če tako rečeva, no?
4: Ja, delno ja, no. Nisko dolg, ampak ja, poleg športnega izziva pohod predstavlja tudi ohranjanje prijateljstva, spomina na pretekle dogodke ter povezovanje zasavskih veteranskih organizacij.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o 17. pohodu Kum Triglav, ki je znova povezal Zasavje in tudi Slovenski vrh. Pohod je potekal že 17-tič v okviru spominskega Lojzetovega pohoda in 40. spominskega pohoda na Triglav. Med 14 udeleženci so bili tudi 3 člani občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje ob Savi, ki so obenem tudi člani veteranske organizacije Zasavje ter predstavniki PVD Sever Zasavje in Zveze borcev NOB iz Zasavja. Pohodniki so se 5. julija podali s Kuma. Tudi letos, kot ste lahko slišali, je en član občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje odšel na ta pohod in se pohodu pridružil prvi dan. Nato pa se v četrtek znova priključil ekipi s kolesom iz Zasavja do Pokljuke. Mi pa se danes pogovarjamo z Robertom Šmidom, predsednikom občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje. Zakaj pa je po vašem mnenju, gospod Šmid, pomembno, da ohranjamo takšne tradicije? 17-tič ste že omenili, kot je pohod Kum Triglav, tudi ne nazadnje za mlajše generacije.
2: Ja, ohranjene tradicije ta pohoda Kum Triglav je pomemben tudi za mlajše, saj je skozi takšne prireditve spoznavajo novejšo slovensko zgodovino. Namreč pohod je posvečen spominu na partizanske patrulje iz leta 1944 in izobešenju slovenske zastave na Triglavu leta 1991. Tako da ohranja zavest o dogodkih, ki so zaznamovali

0: slovenski narod.
1: Če strnemo pod eno črto, tri pomembne stvari povezuje ta pohod, katere so tiste najbolj pomembne stvari?
0: Tradicija, prijateljstvo, medsebojno spoštovanje. Zdaj še omenim, no, da je pohod se zdaj imenuje Lojzov pohod, to je po Lojzovju Ratovcu, žal pokojnemu članu, on je bil eden od pobudnikov, se je to sploh začelo iz Kuma na Triglav hoditi.
1: Hvala lepa, Robert, za vse te informacije in še veliko uspešnih pohodov vašim članom.
0: Najlepša hvala in tudi vam želim veliko uspeha še naprej.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Actual cum. Ali vești da nașa prehrana upliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Actual cum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Prva ponovitev.
2: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar sva pripravljena in upava, da boste v naslednjih radijskih minutah v najni družbi. V pretekli oddaji smo se pogovarjali o islamu, natančneje dotaknili smo se pet stebrov islama, no danes pa se bomo dotaknili Korana, Mohameda in tudi kakšno je pravzaprav družinsko življenje muslimanov, kako je z njihovo prehrano in ne nazadnje tudi z njihovo obleko. Najprej pa k Koranu. Je zadnja Allahova knjiga, razodeta poslancu Mohamedu preko angela Gabriela. In vsaka beseda v Koranu je Allahova beseda. Zato Koran v svojem dokumentiranju in ohranjevanju nima tekmecev. Z razliko od ostalih zapisov, katere je popačila in spremenila človeška roka, je Koran do zadnje črke ostal nespremenjen vse do danes, torej že več kot 1400 let. In je tudi zadnje razodetje človeštvu in krije vse vidike človekovega življenja in odnos letega do življenja in po smrti. Toliko o Koranu ali Koranu. Nadaljujemo pa k zbirkam izjav, ki se jim reče hadis. Hadis so zbirke izjav, dejanj in tihih odobravanj poslanca Mohameda. So razlaga Korana ter pomoč pri uvajanju letega vsak dan. Natančno so jih evidentirali poslančevi družabniki, tako da boste vedeli, kaj pomeni ta beseda. Sedaj pa o Muhamedu oziroma Mohamedu, zadnjem Allahovem poslancu, ki je bil rojen v Meki, v Arabiji, v letu 571, po krščanskem štetju. No, prvo Allahovo razodetje je prejel pri 40. letu in v tistem času so mečani častili poganske bogove in poslanec jih je vabil islam. No, nekateri so povabilo sprejeli, postali muslimani, no drugi pa so to sporočilo zavrnili in se tudi obrnili proti njemu. Ustanovil je prvo skupino muslimanov, učil je Allahovo besedo s potrpežljivostjo in globoko modrostjo. Sčasoma se je islam razširil po vsej Arabiji in je imel tudi velik prispevek zgodovini in človeški civilizaciji. Sedaj pa k poroki in družinskemu življenju. Poroka v islamu je temelj družinskega življenja, je zelo slovesna.

med spoli niti ne dovoljuje spolnih odnosov pred poroko. Ti so izven zakona strogo kaznovani. Islam ne diskriminira ljudi glede na spol, mož in žena sta enakovredna partnerja, vsak od njiju igra svojo vlogo v družinskem življenju. Islam tudi, kar se tiče prehrane, narekuje muslimanom, da jedo to, kar je za njih dobro, samo islamski zakoni zahtevajo, da je žival zaklana v imenu Allaha, so pa prepovedane vrste alkoholnih pijač, prav tako seveda, vem, zelo poznano, svinina in kri. Pred prvo skladbo dotaknimo se še njihove obleke. Po naročilu muslimani se morajo oblačiti primerno, dostojno. Pri oblačenju se vzpodbuja enostavnost, skromnost. Ni sicer predpisane obleke, vendar je za moške obvezno, da pokrijejo predel od popka do kolen. Ženske pa morajo prekriti celo telo, razen obraza in rok. Vsaka obleka, ki je ali prozorna, ali oprijeta, ali preveč razgaljena, lahko ljudem pošilja napačna sporočila, sporočila, ki so v nasprotju z nauki islama. Je pa zanimivo, za moške sta prepovedana čista svila in tudi zlato.

Vidne so ocenili, da ta skrunitev ne pomeni samo žalitev verskih čustev katoličanov, temveč tudi napad na mir, medsebojno spoštovanje in dostojanstvo vseh ljudi v državi. Kaj pravzaprav sploh je Medžugorje, kaj se je tam dogajalo, zakaj je znano po statusu romarskega središča, pa tudi v današnji oddaji. Medžugorje se nahaja v južnem delu Hercegovine, blizu mest Čitluk in Mostar. To območje ima mediteransko klimo, kar prispeva pravzaprav k zelo prijetnemu okolju za obiskovalce. Je nasplošno znan po svoji bogati zgodovini in kulturni dediščini, kar dodatno privablja turiste in romarje. Medžugorje je postalo znano po svojem statusu romarskega središča, ki privablja milijone obiskovalcev iz celega sveta. Od leta 1981, ko so se pojavila poročila o prikazovanjih device Marije šestim vicem, so se v kraju začeli dogajati izjemni duhovni dogodki, ki so mnogim prinesli globoko duhovno izkušnjo in tudi ozdravitev. Medžugorje vsako leto obišče okoli milijon katolikov iz celega sveta, kar ga uvršča med eno najbolj obiskanih turističnih destinacij v Bosni in Hercegovini. Romari pogosto sodelujejo v molitvah, procesijah in drugih duhovnih dejavnostih, ki krepijo njihovo vero in povezanost z drugimi verniki. Romanje v Medžugorje je postalo pomemben del verskega turizma, ki se nenehno razvija. Romari, ki obiščejo Medžugorje, pogosto poročajo o globokih duhovnih izkušnjah, ki jih doživijo med svojim bivanjem. Mnogi obiskovalci opisujejo, kako so ta doživetja spremenila njihovo življenje in prinesla občutek miru ter notranje sreče. No, številni pa tudi pričajo o čudežnih ozdravitvah in duhovnih preobratih, kar dodatno krepi ugled kraja kot središča duhovne obnovitve.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Teden, ki je za nami, je zaznamoval tudi incident v Medžugorju. Prišlo je do skrunitve verskih simbolov in krajev molitve. V medverskem svetu Bosne in Hercegovine

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Aktual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Prva ponovitev.
4: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
5: Lep in prijazen pozdrav vam pošiljam, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Ob sredah ponavadi Srebrni val z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, ja, kakšno društvo pokličemo, pogledamo še kaj druzga, danes, ko je zadnja oddaja v mesecu juliju, nekaj slavljencev iz društva upokojencev Trbovlje, ob koncu gubica od smeha, jasno, in pa, kot bi mignil, bo oddaja minila. Kaj čem reči? Poletje se nadaljuje, obljubljajo še strašno vročino. Jaz ne vem, kako se vi počute, ampak mi se kar vredu, ne? Se kar znajdemo na tej toploti in vročini. Celo bolj bi rekel, da mi zadnje čase paše kot pa kakšna mrzla zima. Samo na to se spomnim, da kratko je najbolj vroče, pa se mi zdi, da je predslažje. Malce več tekočine morda, malce več sence, jasno, za na sonce seveda so najmlajši morda, pa še to ni dobro. Skratka, pa blizu kakšne vode, bazenov, ki nas ohladijo in razveseljujejo seveda dušo in srce ob pogledu na vodo in na

Tako torej srebrni val na današnji dan, kot rečeno, poglejmo, kaj je pravzaprav zgodovina zapisala. Eno rojstvo sem našel, in sicer 1882. Se je rodil Štefan Kühar, slovenski pisatelj in ljudski zbiratelj na Madžarskem. Poslovila pa sta se Vinko Vodopivec, skladatelj seveda slovenski 1952 in slovenski kipar Ivan Zajec. O dogodku pa omenjam samo naslednjega. Pisalo se je leto 1941, takrat so nemške okupacijske oblasti v Sloveniji ustanovile vojaško sodišče in začeli streljati talce. Osumljence so zapirali predvsem v Begunjah.

0: ti ljudje, po svoje seveda tudi zato, ker ustvarjajo morda tudi na malce nenavaden način, ampak je pa lepo in dobro. Danes Darko Blaznik Darček imenovan z eno krasno, krasno pesmico z verzi, ki kar božajo dušo in ja, našo dolino Trboveljsko. Takole gre, naslov ima Okras sveta. Rad imam zasavsko, tiho rudarsko to dolino, mojo rodno. Rad imam jo, neizmirno iz vsega srca svojega. Zato v njej prebival in živel bom vedno, vse do konca življenja mojega. Lepa, kot najlepši biser, iz globine sinjega morja, je majhna Trbovska, tiha, moja rodna dolina ta. Zasavska rudarska ta dolina lepa, okras je celega sveta. Zato ta vedno bo na prvem mestu v mislih mojih in shranjena v globini mojega srca.
1: Minuta za kulturo na radiju Aktual.com.

0: Minuta za kulturo.
1: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
2: Čas je za našo kulturno rubrikico, bomo rekli Minutka za kulturo imenovano, in vedno povemo kakšno dobro pesmico oziroma verze naših, bom rekel, kar čim bolj lokalnih avtorjev. Prav zanimivi so

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Na telefonski zvezi lepo pozdravljam Mari Govejškovo z občinske organizacije Zveze borcev za ohranjene vrednot NOB, ampak čisto na začetku in najprej seveda iskrene čestitke Mari za tvoj osebni praznik. Lepo se mej in praznuj. No, pa kaj je novega pri vas v pisarni? Zdravo.
2: Ja, res je novega. Koledar ne laže. To je bilo, tudi mene je doletela 1,80. Pa nič ne boli. Res ne boli. V nedeljo zjutraj so se mnogi odpravili na Čemšeniško planino. Združenje borcev NOB iz Zagorja je pripravilo že tradicionalno proslavo ob obletnici ustanovitve revirske čete. Naj povem, da je pot na Čemšeniško planino mnogim, tudi meni, skoraj nedostopna. Lepo pa je, da se pripeljemo do prvin in pozdravimo udeležence proslave. Tako že nekaj let storim tudi jaz. Vesela sem srečanja s temi, še posebno tistimi, ki jih poznam. Redko si bila to Marijetka Popovska, ki je med drugimi prepevala na Čemšeniški planini. Slavnostni govornik je bil predsednik Združenja borcev Zagorje, tovariš Ule Istok. Tudi letos so pripravili slovesnost k kabinskem obeležju na prvinah člani veteranskega društva Sever. Društva kmečkih žena iz Čemšenika je organizirala dobrodošlico udeležencem. Lepo so se imeli. Po Čemšeniški planini je odmevala partizanska pezem, udeleženci so se obljubili, da drugo leto zopet. Žal je udeležba na komemoraciji na Rabu za udeležence iz Zasavja odpovedana. Premalo prijav, mogoče pa nam drugo leto uspe. Združeni borci iz Hrastnika in Trbovelj pa vas vabiva na Graško goro, goro Jurišev, da bo proslava bo 25. augusta, kjer se bomo udeležili srečanja borcev 14. brigade. Lahko se že prijavite. Čeprav je še daleč september, pa vam sporočamo, da bo letošnja proslava ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini 12. septembra na hipodromu v Lipici. Sporoča vam, da si bomo nekaj dni dopusta privoščili tudi Miša, Joži in Mari, tako da bodo vrata naše pisarne v avgustu zaprta, vse nujne obveznosti bomo izvršili, tako da nas lahko pokličete na mobi številko 040-222-297. Pa še ena pesem, Vide Dolinšek, Jesensko zlato. Rada gledam bližnja drevesa, ki se jeseni odenejo pravo zlato. Dodarno poklanja svoje zlato, na vse naokrog, tudi meni se skozi okno nasmiha, gleje moje staro srce in Boža moja obela lica. Jesenski veter trahlo veje, podbava in cekinčki veselom zaplešajo, zlati listek visto zlatem stiska in večerna zarja zazdevajoč oči zatiska od zlatega razkošja. Sem zdaj tudi jaz jesensko zlato, žlahno, potemnelo od starosti. Nabralo se veliko je modrosti, rada poklanjam in hvalu mladosti. Lep pozdrav, pa zdravi bodi sem.

0: Srebrni val. Čestitamo.
1: Kar nekaj slavljencev imamo tudi danes v mesecu juliju, prispevek pa je seveda iz društva upokojencev Trbovlje. Slavljenke in slavljenci pa so 90 let Ljudmila Bizjak, Marjeta Ocepek in Ana Lomšek. 91 let Ljuba Macura, Ana Resnik, Ivana Cestnik. 92 Gojmir Meško, Ana Taškar in Terezija Žnidaršič. 93 let pa praznujejo Ivan Trentelj, Ivan Gračnar, Anica Dolinšek in Marta Koritnik. 95 let štejejo pa Ana Sabari in Mira Kamnikar. 96 let pa že Elza Zavolovšek. Vsem slavljencem vse lepo in dobro, še veliko srečnih in zadovoljnih let med nami.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Ja, čas je za malce smeha, bom rekel. Kljub vročini. Se je dobro kaj nasmejati. Takole grejo danes. Po cesti se pelje stari znanec policije. Hopca fizl, policist ga ustavi pa mu reče. Pokažite mi vozniško dovoljenje. Izvolite, da potem mi ga takoj vrnite, ker ni moje. Ja, lejte, še žalosten dogodek. Namreč, k Muju je prišla smrt, pa mu rekla. Mujo, prišla sem, da ti vzamem dušo. Mujo pa je zavpil. Fata, dušo moja. Neka ženska v črnem te išče. Jaz sem ob rojstvu tehtal skoraj 3 kilograme, je rekel Aleš. Jaz sem pa tehtal skoraj 7 kilogramov, se pohvali Miha. O, veš kaj. Potem te pa ni prinesla štorkla, ampak žerjav. Prste klarijo. Rad bi zamenjal ogledala v predsobi. A se je razbila? Ne. Premajhno je, veste. Vidim se le do pasu. Ampak zato sem pa že nekajkrat prišel v službo brez hlač. Takole, tole je za danes vse, drage moje in spoštovane poslušalke in poslušalci. Zdržite. Nekje na hladnem, nekje ob kakšni prijetni pijači, ki vam je ljuba, seveda v dobri družbi, predvsem pa, kot rečeno, ker malce bolj v senci kot običajno. Lepo se imejte, da prihodnič, takrat bo že avgust in seveda se zopet slišimo v sredo in s ponovitvijo ob nedeljah nekaj čez 7 uro dopoldan. Lepo se imejte in srečno!

0: OK, ovo je jako cool.
1: Novice na Radio Aktual Kum.
2: Dobro jutro. Policisti so po včerajšnji dopoldanski prijavi na območju Jeprce pri Kranju našli parkirano vozilo, ob njem pa trupli moškega in ženske. Kriminalistična preiskava na kraju še poteka, po prvih ugotovitvah pa kaže, da sta smrti posledica uporabe strelnega orožja in da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Ne motiv za dejanje, ne izvor orožja in streliva, ki je bilo najdeno na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljne kriminalistične forenzične preiskave. ZDA so svoje državljane na Bližnjem vzhodu včeraj opozorile na možnost nepredvidljivega stopnjevanja regionalnega konflikta in jih pozvale naj razmislijo o odhodu iz regije oziroma se nanj pripravijo. Veleposlaništva v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu so državljanom ZDA v varnostnih opozorilih svetovala naj spremljajo informacije o letih, upoštevajo navodila lokalnih oblasti ter se pripravijo na morebitne odpovedi letov, občasno zapiranje zračnega prostora in motnje pri potovanju. Španski premier Pedro Sanchez je včeraj pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije v migrantski krizi v španski severnoafriški eksklavi Ceuta. Ob tem je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Po njegovih besedah je večina držav članic pokazala solidarnost in ponudila pomoč, medtem ko so nekatere druge Španijo napadale ter pozivale k začasni izključitvi države iz šengenskega območja. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona včeraj ob 13. uri presegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije za okolje. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala, so zapisali v nadaljevanju, zato ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka priporočajo, da v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Sončno in zelo vroče bo danes, do 38 se bo grelo popoldne. Točno takšno vreme pa se nadaljuje tudi čez cel naslednji teden. Zjutraj še okoli 18, čez dan temperature tam okoli 38. V cestah po Zasavju zaenkrat mirno in takoče, če opazite radar, kontrola zastojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Dubnik.
1: Dobro jutro, dober dan. Upam, da ste ok, no vse zgodaj. Jaz sem še po načelu rana ura, cel dan zmatran. Če ste na podobnem, a do južne se može skup spravljati. Itak ni boljše motivacije kot nedeljska goveja župca.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Hrastnik je minuli teden z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Hostel Mlakar od rudnika do doma. Projekt vključuje vzpostavitev 2 nastanitvenih enot hostla v Mlakarjevem stanovanju ter ureditev njegove okolice, izvaja pa se v okviru programa Evropske kohezijske politike v obdobju 21-27 v Sloveniji. Z izvedbo projekta bo Hrastniška občina pridobila novo turistično infrastrukturo ter obiskovalcem ponudila sodobno nastanitev, ki bo zasnovano na bogati rudarski dediščini kraja. Bistven del projekta predstavlja tudi vsebinski program, kjer bo izvedena delavnica na temo rudarske dediščine. Pri njeni pripravi in izvedbi bosta sodelovala oba projektna partnerja, Društvo rudarska godba Hrastnik ter Zavod za multimedijo, izobraževanje, usposabljanje, kulturo in informiranje z področja sodobnih znanj Hrastnik.
2: Radio Aktual Cool.

0: Zasavje na kratko.
1: Splošna bolnišnica Trbovlje je objavila razpis za kadrovske štipendije za študijsko leto 26-27. Štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice potrebne v zdravstvu, po končanem šolanju pa želijo svojo poklicno pot nadaljevati v trboveljski bolnišnici. Prijave zbirajo do 15. avgusta. Več informacij o razpisanih štipendijah in pogojih prijave so na voljo na spletni strani Splošne bolnišnice Trbovlje oziroma na elektronskem naslovu kadrovska@sb-trbovlje.si.
2: Radio Aktual Cool.

Še temperature preverimo. Trbovlje in Litija 24 stopinj, Hrastnik in Zagorje 23. Sončno in vroče bo danes do 36, namerimo popoldne. Jutri bo ostalo enako, zjutraj okoli 18, čez dan ob soncu do 37. Sončno in vroče bo tudi v torek. Tako, če se peljete po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, obstanete v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Litija je prenovila otroško igrišče na trgu na stavbah pri kulturnem centru Litija. V sklopu prenove so odstranili dve dotrajni igrali in postavili novi, s čimer želi otrokom zagotoviti varnejši in prijetnejši prostor za igro. Za dobavo in postavitev novih igral so namenili nekaj več kot 8400 evrov. V sklopu prenove so uredili nova igrala, pripravili temeljne in montažo. Na občini Litija napovedujejo, da bodo zaradi večje varnosti na igrišču uredili še varnostno podlago z nasutjem dodatnega peska. Dodajajo tudi, da želijo postopoma posodobiti otroška igrišča na drugih lokacijah, pri čemer bodo upoštevali razpoložljiva proračunska sredstva, dejanske potrebe občanov in priporočila varnostnega inženirja.
0: Zasavje na kratko.
2: Bum, bum, bum, bum.

0: Aktual cum? Spicem urebe de ucirei.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 4. avgusta od 7.30 do 8.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj, obrtna cona Toplice in Repnik.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Na slovenskih gojiščih obsežne izgube klapavic. V Piranu slovesnost in poklon Giuseppeju Tartiniju. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Na osrednjem Piranskem trgu bo danes potekal slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Organizatori napovedujejo raznolike glasbene nastope. Vrhunski glasbeniki in mladi sodobni ustvarjalci bodo Tartinjevo dediščino povezali s sedanjostjo, je za STA dejal podžupan Piranske občine Kristijan Poleti. V Evropski uniji je začel veljati del akta o umetni inteligenci. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo čas do 2. decembra, da se prilagodijo novim pravilom. Na Veliki planini pri Preskarjevem muzeju bodo kot vsako leto tudi danes med 11. in 14. uro zaznamovali praznik trniča, tradicionalnega sira s planine, ki so ga v 19. in v začetku 20. stoletja izdelovali pastiri. Obiskovalci bodo tako lahko spoznali postopek izdelave mase in oblikovanja sira, svojega pa bodo lahko izdelali tudi sami. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtič v 6 sezonah pomerili za bronasto odličje. V tekmi za 3. mesto in lovu na zgodovinsko medaljo na tem tekmovanju bo ob 9:40 v kitajskem Ningboju tekmec Japonska. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Po cestah po Zasavju mirno in tekoče, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste nič 80 13 nič 2.

0: Dobnik.
1: Upam, da ste pridni danes in res počivate, ker kako hitro se zgodi, da ima človek plane za vikend počivati, pa vseeno naredi milijon stvari in je potem v ponedeljek še bolj utrujen kot v petek. Ja, držim pesti, da najdete danes vsaj eno uro časa zase in za počivat.
2: Zatopilo je more, ovaj dugi bili brod.

0: Ritual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Sončno dopoldne preživljamo na Kumu in zaenkrat še prav toplo. Trbovlje 25 stopinj, Prebold in Izlake 24, Trojane 23. Bo pa vroče danes. Do 38 jih namerimo popoldne. Tudi jutri bo ostalo enako. Zjutraj okoli 18 čez dan, tam nekje do 37 stopinj. Sončno in vroče pa bo tudi v torek. Lepo se peljete po cestah, po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, če jih opaste, ko jih opaste. Mogoče kak zastoj, nič 80, 13, nič 2.

0: tekom je vaša družba 2. avgusta in še mal pa bomo podrli slovenski rekord v vročini. Meteorologi pravijo, da bi se lahko to zgodilo že v torek ali pa v sredo. Trenutni je 40,8 stopinj iz leta 2013. 8. avgusta je bilo tako vroče in na eni strani je tole res kar zgodovinski trenutek. Tam po drugi pa se bomo zgleda te zgodovine spominjali potem, da smo hodili od klime do klime in se pretvarjali, da je 38 stopinj čist ok.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Kumov droga, piknik izziv.
4: Ste pripravljeni na Kumov droga, piknik izziv? Prihodni teden vas vsak dan čaka nov izziv, povezan z vašimi najljubšimi piknik okusi. Začnemo v ponedeljek.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 4. avgusta od 12. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj, Repnik in obrtna cona Toplice.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Septembrom nižje sofinanciranje čipiranja mačk. U eksploziji pri restauraciji u Moskvi trije mrtvi. Danas bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sam Jona Urban Znoj. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Pri restauraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med tremi smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restauracijo, varnostnik, ki jo je ustavil in eden od gostov. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Poslušate Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: It's a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam da pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Po cestah po Zasavju zaenkrat mirno in tekoče, če opazite radar, kontrola zastojne srečo, 0813, 02.

0: Dobnik.
1: Sončno nedeljo imamo danes, ki se jo izkoristi ali na zraku ali na kauču. Podpiram oboje. Glasba na komu pa itak sam za piko na i. To je Klapa Campanile. Evo je

0: Virtual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Na komu se družimo, moje, ne glede na to, da so počitnice, ki veliko računali ne bomo, bi pa rada, da obnovimo žensko matematiko. Če imaš 100 evrov in tvoja žena 50, to pomeni kaj? Točno to, da ima žena 150 evrov. Hvala lepa. Radio Aktual Q.

na komu se družimo na sončno nedeljsko dopoldne. Poglejmo temperature. Najprej Trbovlje 28 stopinj, Zagorje 27, Velenje in Laško 26. Do 38 se bo ogrelo danes popoldne, no in tudi jutri bo podobno. Zjutraj okoli 18, čez dan do 37. Sončno in vroče bo praktično cel naslednji teden. Tako, če se peljete po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, obstanete v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: je vaša družba 2. avgusta. Od manekenke do ene izmed največjih vokalistk sveta. Slišimo. Pravijo ji tudi The Voice oziroma en in edini glas sveta, ki bo prisoten na sceni še dolgo. To je Whitney Houston z dance hitom I Wanna Dance With Somebody. Mogoče se bo pa spet kdaj dal takole zaplesati z njo, ker se naj bi že kmalo vrnila na odre kot hologram. A to smo enkrat že videli, ampak delajo boljšo verzijo, pravijo. Kar zna biti zelo zanimivo za videti in slišati. Še prej na Komodo 11.
1: Radio Aktual Kum. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 4. avgusta od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Ključevica, izvod Zajc, Sitnikav.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Gasilci se borijo z obsežnim požarom zahodno od Aten. Voznik električnega skiroja po četrtkovi prometni nesreči umrl v bolnišnici. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva se bodo srečali na romanju treh Slovenij na Svetih višarjah pri Trbižu. 38. osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo po napovedih udeležila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler is a tour.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Po cestah po Zasavju mirno in tekoče, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste nič. 80 13 0 2.

0: Aktual KUM.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

sončno zaenkrat, še do povdne preživljamo na Kumu, bo pa zelo vroče popovdne, do 38 se ogreje danes. Tudi jutri bo podobno, zjutraj okoli 18, čez dan ob soncu do 37. Sončno in vroče bo tudi v torek, pa sredo, pa četrtek, pa praktično skozi cel naslednji teden. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Trbovlje 30 stopinj, Litija 29, Žalec 31 in Zidani most 28. Lepo se peljete po cestah, po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, če jih opazite, ko jih opazite. Mogoče kak zastoj, nič 80, 13, nič 2.

0: je vaša družba in en najuspešnejših in najbolj cenjenih bratskih duetov country glasbi slišmo z milijoni prodanih plošč in desetletji razprodanih koncertov na turnejah. Zašpilata na komu brata, ki sta vedno vedela, kdo sta in odkot prihajata. Preden ju je odnesla v svet, sta bila revna kmeta iz osrednje Floride, ponesla v svet in nepredstavljivo slavo pa jima je prinesla ravno tale Let Your Love Flow. To sta Bellamy Brothers in na humu jo slišimo še do 12.
1: Radio Aktual Kum. Kumov droga, piknik izziv. Ste pripravljeni na Kumov droga, piknik izziv? Prihodni teden vas vsak dan čaka nov izziv, povezan z vašimi najljubšimi piknik okusi. Začnemo v ponedeljek.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
1: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 4. avgusta od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Hude Ravne.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: V ukrajinských napádih na juhozahodu Rusije dva mŕtva. Sežanska občina pridobila gradbeno dovolenie za satelitski urgentni center. Danas bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo petih investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Po cestah po Zasavju zaenkrat mirno in takoče, če opazite radar kontrolo za stojne srečo, nič 80 13 nič 2.

0: vami je Radio Actual Cum in Živa Dobnik.
1: Hello, par minut čez 12. Ja, takole je, nekateri glasbeniki napišejo uspešnice, on pa je ustvaril pesmi, ki so postale del naših življenj. Njegove pesmi so preživele čas, generacije in tudi trende, ker pač govorijo jezik, ki ga razumemo vsi. Jezik iskrenih čustev. To je večni Dragojevič na Kumu in njegova večna Cesarica.

0: Dobrih 15 čez 12 smo na Kumu in obujamo spomine na zlata 80-a. Mojstra slišimo, ki je znan po svojih, tako piše na netu, temačnih in čustvenih baladah, rock klasikah in skoraj opernem slogu petja. No, zato so ga tudi klicali Veliki O. Na črna sončna očala še ne smemo pozabiti, to je Roy Orbison z uspešnico iz leta 89, You Got It na Kumu čez minuto.
1: Radio Aktual Kum. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Lepa sočna nedelja je danes, ki jo preživljamo skupaj na Kumu, ampak tudi malo vroča. Trbovlje 33 stopinj, Hrastnik 32, Vransko in Marno 31 in še se bo ogrelo danes nekje do 38 stopinj. Tudi jutri bo podobno, zjutraj okoli 18, čez dan ob soncu do 37. Sončno in vroče kaže, da bo tudi v torek. Tako, če se peljete po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, obstanete v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Ponekod na Primorskem temperatura po noči ni padla pod 28 stopinj. Po piku pri izvajanju del na avtocesti izgubil zavest in umrl. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je Arso zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnje v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone Lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje na tem elitnem tekmovanju. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burijo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler.
7: Nagrade niso naš cilj.
8: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
9: Mirno in tekoče gre po zasavskih cestah, naj tako tudi ostane, imamo pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Unec, ter na Štajerki v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Kamorkoli se odpravljate, ne pozabite na hidracijo, če se slučajno zataknete kje v koloni, pa povejte na 080 13 02.

0: Acum e Radio Actual Cum. In Anja Bričko.
1: En lep dober dan, kumovke in kumovci. Tole nedeljsko popoldne bomo preživeli skupaj. Če ste ravno pri kosilu, vam želim dober tek. Če pa ste se že pomatrali, pa predlagam počitek, pa kakšno hladno pijačo, da se majčkano hladite. V nadaljevanju na kum prihajajo pravila igre.

Davor, Radolfi in Ritmo Loko. Najprej pa si pričaramo mečken romantike. Mladen Grdovič nam zapoje Oči boje lavande. Dobar dan.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo!
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

0: Romantična Severina je bila tole. A veste, kaj me moti? Da, ko se kam vozim, mi navigacija samozavestno reče, obrnite, ko bo mogoče. Ja, ker je to res full simple. Sem škoda, da v življenju ni tega glasu, ko sprejemamo napačne odločitve.
1: Radio Aktual Cool.

Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, 34, 30 stopinj pa smo namerili na Trojanah. Danes se ogreje vse do 36 stopinj, na Primorskem do 38. Tudi jutri nas čaka podobno vreme. Zjutraj se temperature gibljajo med 14 in 20, popoldne pa od 33 do 37. Torek in sreda bosta še bolj sončna in vroča, tako da ne pozabiti na hidracijo in poiskati kakšno senco, če je mogoče. Mirna nedelja je na zasavskih cestah, predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. Tudi nekaj zastojev imamo, in sicer na Štajerki v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, ter na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan. Varno in previdno kamorkoli vas ponese pot, če pa vas kje radar slika, pa to varno povedati na 0813 02.

0: aktual cum. Spicem urebe de ucirei.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vroče.
1: Aktualovo poletje.
0: Zavedno. Aktual.com. Vedno tam, kjer je lepo. Vedno z vami.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V zvezni državi Washington zaradi požara evakuirali na tisoče ljudi. V strmoglavljenju letala s turisti v Peruju 13 mrtvih. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tamkajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. 5-kratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je po petkovi zmagi na domačem kriteriju profesionalnih kolesarjev 2 dneva pozneje zabeležil poraz, zaradi katerega pa se nihče ne bo obremenjeval. Na dirki iz klanca v klanac, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar 7 kolesarjev. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Narejen za vaša ušesa.
3: Radio Aktual Kum.
4: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožičami in razcepom Nanos, no to pa je proti Ljubljani promet viran še v delovni zapori med izvozom in uvozom Postojna. Se kje skriva radar ali pa policijska kontrola? Povejte nam navedno brezplačno. 0800 13 02.

0: vam je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: 5:05 je, skupaj uživamo na Kumu. A imate sestro? No, pol vete, da je to lahko vaš največji kritik, hkrati pa tudi največji zaveznik. Zakaj je današnji dan namenjen pa prav njim? Povem takoj po Faraonih in Jasni Zlokič, še prej pa Klapa Šufit, zdaj pa Vinko Coce in njegova čudovita Vilo moja. Ostanite z nami.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

0: acum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: 20 čez druga ura. Pravijo, da so sestre nekaj posebenega. So edine, ki te lahko v manj kot minuti spravijo ob živce, 5 minut kasneje te pa že branijo pred celim svetom. 2. avgust je namreč nacionalni dan sester in to so edine osebe, ki te lahko spravijo ob pamet, hkrati pa poskrbijo, da je nikoli čist ne zgubiš.
1: Narejen za vaša ušesa.
2: Radio Aktual.com.

35 smo jih namerali v Trbovljah, Celju in Mariboru, 32 pa jih imamo na Izlakah. Danes se ogreje vse do 36 stopinj, na Primorskem tudi do 38, no jutri pa nas čaka zopet vroč ponedeljek. Zjutraj namerimo do 20, popoldne do 37. Torek in sreda bosta še bolj sončna in vroča. V torek se ogreje do 36, v sredo pa vse do 38 stopinj. Ne pozabiti na dovolj tekočine, hladno senco, najboljš pa je, da ste kar notri na hladnem. Poglejmo še na naše sive ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Tam je nastal tudi zastoj vse do počivališča Studenec. Varno in previdno, kamorkoli se odpravljate, vse prometne informacije pa so vedno dobrodošle. Na 0813 02

20 minut nas loči do tretje, ko preverimo sveže zasavske novice o zasavskem mozaiku. Do takrat pa prisluhnimo ritmom Tomislava Braliča, Zlatka Pejakoviča, še prej pa naša ušesa s svojim čudovitim glasom poboža. Eden in edini, Džiboni.

0: za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let, za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja skozi vse letne čase. Tokrat se ostavljamo ob eni najbolj skritih naravnih znamenitosti Trbovelj, Mitovškemu slapu, ki ga številni vozniki vsakodnevno obvozijo, ne da bi vedeli, kakšen naravni biser se skriva le nekaj metrov od glavne ceste med Trbovljami in Zagorjem. Mitovški slap nastaja na potoku Mitovščica, izvira pa na pobočju Kuma. Čeprav je potok kratek, je skozi tisočletje ustvaril izjemno lehnjakovo stopnjo, preko katere voda v dveh slapovih pada proti Savi. Nad glavnim slapom se najprej oblikuje manjši, približno 8 metrov visok slap. Nato pa se voda nenadoma obrne v desno in z lehnjakove police pade še približno 9 metrov globoko v tolmun. Ime slapu izvira iz nekdanje mitnice, ki je stala ob domačiji Mitovšek. V času splavarjenja po Savi so tukaj pobirali mitnino, domačija pa je po tej dejavnosti dobila ime, ki ga danes nosita tako potok kot slap. O nastanku izvira se je ohranila tudi ljudska pripoved. Pravijo, da se je kmetu med oranjem udrla zemlja, pogoltnila vola, njun jarem pa je pozneje privrel na dan prav v Mitovščici. Danes je slap zaradi zajetja vode za trboveljski vodovod precej manj vodnat kot nekoč, vendar ostaja priljubljena točka ljubiteljev narave in fotografije. Če vas pot zanese med Trbovlje in Zagorje, si vzemite nekaj minut in odkrite enega najlepših skritih kotičkov Zasavja. Srečno!
0: Poslušali ste Po za let, za izlet.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Kumov droga, piknik izziv.
3: Ste pripravljeni na Kumov droga, piknik izziv? Prihodni teden vas vsak dan čaka nov izziv, povezan z vašimi najljubšimi piknik okusi. Začnemo v ponedeljek.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
0: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodooskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Občine vrnile za 12 milijonov evrov predplačil za obnovo po ujmi avgusta 2023. Madžarska zaradi nizkega vodostaja Donave ustavlja jedrsko elektrarno. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije Republike Slovenije za okolje po noči ni padla pod 28 stopinj. V podnanosu so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj. Medtem se je v zatišnih legah notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj. Ob visokih temperaturah je ARSO zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najviše dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Omlata mala, bista pa sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Tam je zastoj vse do počivališča Studenec zamudo dobre pol ure. Varno in previdno kamorkoli se odpravljate, če pa ki opazite radar ali pa se v koloni zataknete, povejte na vedno brezplačno 0880 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: 3 ura in čas je, da pokukamo, kaj se dogaja po našem Zasavju. V Zasavskem mozaiku danes izvemo, kaj je prenovila občina Litija. Nadaljujemo v splošni bolnišnici Trbovlje, zaključimo pa v občini Hrastnik. Nadaljujemo že čez dobrih 10 minut, ta čas pa slišimo ritme same ženske družbe. In sicer prihajajo Brigita Šuler, Manca Špik in Daniela. Ostanite z nami!
2: Poslušate radio.

0: Ritual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, iz Dan Kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Litija je prenovila otroško igrišče na trgu na stavbah pri kulturnem centru. V sklopu prenove so odstranili dve igrali in postavili novi. Za dobavo in postavitev novih igral so namenili nekaj več kot 8400 evrov. Na občini Litija napovedujejo, da bodo zaradi večje varnosti na igrišču uredili še varnostno podlago z nasutjem dodatnega peska ter da želijo postopoma posodobiti tudi otroška igrišča na drugih lokacijah.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Splošna bolnišnica Trbovlje je objavila razpis za kadrovske štipendije za študijsko leto 2026-2027. Štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice potrebne v zdravstvu, po končanem šolanju pa želijo svojo poklicno pot nadaljevati v trboveljski bolnišnici. Prijave zbirajo do 15. avgusta, več informacij pa je na voljo na spletni strani splošne bolnišnice Trbovlje oziroma na elektronskem naslovu kadrovska@sb-trbovlje.si.
0: To je bil Zasavski mozaik.

Trbovlje, Radeče, Sevnica, 34, 33 stopinj pa smo namerili na Izlakah in Trojanah. Do 36 se ogreje danes in tudi jutor nam sonce ne bo prizanašalo. Zjutraj namerimo do 20, popoldne pa do 37 stopinj. Torek in sreda bosta še bolj sončna in še bolj vroča, v torek se ogreje do 36, v sredo pa vse do 38. Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni tik za priključkom. Ne gre pa brez zastojev na Štajerki proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter na cesti Šmarje-Dragonja. Varno in previdno kamorkoli vas ponese pot, če pa vas kje radar slika, pa to varno povedati na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Hrastnik je z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Hostel Mlakar od rudnika do doma. Projekt vključuje vzpostavitev 2 nastanitvenih enot hostla v Mlakarjevem stanovanju ter ureditev njegove okolice. Z izvedbo projekta bo hrastniška občina pridobila novo turistično infrastrukturo ter obiskovalcem ponudila sodobno nastanitev, ki bo zasnovano na bogati rudarski dediščini kraja.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Ritual Kum.
1: Škoda, Margaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Kumov droga, piknik izziv.
5: Ste pripravljeni na Kumov droga, piknik izziv? Prihodni teden vas vsak dan čaka nov izziv, povezan z vašimi najljubšimi piknik okusi. Začnemo v ponedeljek.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: V strmoglavljenju letala s turisti v Peruju 13 mrtvih. ZDA in Izrael po navedbah Trumpa odložila nove napade na Iran. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tamkajšnje taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: O radarjih in policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa kje kakšno opazite, pa to povejte. Na brezplačno, 0813, 02.

0: Vanja Bričko.
1: Pitih je čez četrto nedeljo, v mirnem poletno-dopustniškem tempu uživamo skupaj ob samih najboljših hitih. Tole uro na Kumu športamo v prvi ligi, še prej pa Tanja Žagar, Srebrna krila in Klapa Bonaka ter Oliver Dragojevič. Dobrodošli na Kumu.
2: Aktual Kum. Vedno tam, kjer je lepo. Vedno z vami.

0: Aktual Kum.
1: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
2: Renault. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

0: Prva liga.
1: Slovenski kolesar Luka Mezgec se z nastopom na dirki po Poljski vrača v kolesarsko karavano. Skoraj 5 mesecev po padcu, v katerem je utrpel zlom 3 reber in predrtje pljuč. 38-letni Kranjčan sicer namerava konec sezone zaključiti poklicno kariero, je pa specialist za printe bo tekmoval na dirki po Poljski, ki pa bo potekala od ponedeljka do nedelje.
0: Prva liga.
2: Novo na aktualu.

0: Prva liga. Prva liga.
1: Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan je zmagala na drugi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Drugo uvrščeno Japonko Yuki Ito je prehitela za 8,2 točke, tretja je bila s 14,4 točke za ostanka Norvežanka Silje Opset. Ema Klinec, zmagovalka sobotne tekme, pa je bila tokrat peta.
0: Prva liga.

Slovenske Toplice, Celje in Slovenske Konjice 36 stopinjo manj pa imamo v Trbovljah in Vačah. Jutri nas zopet čaka sončno vreme, zjutraj se ogreje do 20, popoldne do 37. V torek namerimo do 36, v sredo pa do 38 stopinj. Ne pozabiti na dovolj tekočine, še boljš pa je, če ste nekje v senci. Mirna nedelja na slovenskih cestah naj tako tudi ostane, varno in previdno, kamorkoli vas ponese pot. Če pa vas kje polcaj ostavijo, pa lokacijo zašpecat na 080 13 02.

0: Prva liga.
1: Petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar je zabeležil poraz. Na dirki iz klanca v klanec, na kateri je nastopilo 1189 rekreativcev iz vsega sveta, ga je letos premagalo kar 7 kolesarjev. Najhitrejši med vsemi je bil Nemec Friedrich Nissen, drugo mesto je šlo v Italijo k Andreji Kalca, najboljši Slovenec pa je bil Marko Kovačič na tretjem mestu.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Slovenski motokrosist Tim Gajser je prvo vožnjo dirke za veliko nagrado Flandrije v Lomelu končal na tretjem mestu. Razred zase je bil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo, Nizozemec Jeffrey Herlings. Jan Pancer pa je z dobrim zaključkom napredoval na 18. mesto.
0: Prva liga.

0: Aktual Kum.
1: Ekstra Forum keramike in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: U Južnoj Koreji izmirili najvišu temperaturu od začetka meritev. Na požarišču na Plani vse skozi nova podtalna žarišča. Danas bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti dve osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate in naj tako tudi ostane. Kamorkoli se odpravljate, pa želim varno pot do cilja. Vse prometne informacije pa so vedno dobrodošle. Na brezplačno 0880 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Anja Bričko.
1: Še dobro uro sem v vaši družbi. Nedeljo uživamo skupaj in še bomo uživali ob sami dobri muziki. V nadaljevanju našega druženja nam zapoje Miran Rudan.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.

dovolj tekočine in hladno senco. O radarjih in policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa kje kakšno opazite, pa to povejte na brezplačno 0813 02.

30 stopinj imamo v Trboljah, Zagorju in Litiji, stopinjo manj pa na Trojanah. Danes se ogreje vse do 36, na Primorskem do 38. Jutri se zbudimo v sončno jutro, namerimo do 20, popoldne do 37. Torek in sreda bosta še bolj sončna in vroča, zato ne pozabiti na

Miro Todosovski je bil tole dobrih 20 minut na sloči do šeste. Nedeljsko pa se družimo skupaj na Kumu. Pred dopustom odštevaš dneve, med dopustom ure, po dopustu pa plačo. Zdaj dopust traja tam nekje teden dni, znesek dopusta v današnjih časih pa pol poskrbi, da ga še lep čas ne pozabiš.

0: Ritual cum. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Kumov droga, piknik izziv.
1: Ste pripravljeni na Kumov droga, piknik izziv? Prihodni teden vas vsak dan čaka nov izziv, povezan z vašimi najljubšimi piknik okusi. Začnemo v ponedeljek.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: dearest friend. Novice Svet 24.
1: V soboto so ponekod po državi padli temperaturni rekordi. Najtopleje je bilo v Biljah pri Novi Gorici, namerili so 39,2 stopinje Celzija, kar je največ doslej. Rekordno temperaturo so izmerili še na 3 merilnih mestih, na 9 pa je padel avgustovski rekord. Ob izboru bruhu požara na trajektu v Indoneziji, ki je prevažal približno 271 ljudi, je umrlo najmanj 5 ljudi. 41 jih pogrešajo. Večino potnikov na trajektu, ki je plul iz Jave proti otoku Sulawesi, so rešili. Vzrok požara za zdaj pa še ni znan. V Konfederaciji sindikatov Slovenije opozarjajo, da se številni delodajalci na prilagajanje dela v vročinskih valovih odzivajo prepozno, začasno in necelovito. Delavcem sicer zagotavljajo vodo, a delovni čas, norme, intenzivnost in roki prepogosto ostanejo nespremenjeni. Od vlade zato zahtevajo državni protokol za višino dela v vročini. Trbovlje, Celje, Maribor 34 stopinj, 33 pa jih kaže termometer v Krškem. Jutri nas zopet čaka sončno vreme, zjutraj se ogreje do 20, popodne do 37 stopinj. V torek namerimo do 36, v sredo pa do 38. Sončno in vroče vreme pa nas čaka vse do prihodnje nedelje.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate in naj tako tudi ostane. Kamorkoli se odpravljate, pa želim varno pot do cilja. Vse prometne informacije pa so vedno dobrodošle. Na brezplačno 080 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: 2 minuti čez 6, današnja nedelja je bila čudovita. Vreme je bilo odlično, še več sonca pa nas čaka vse do naslednje nedelje. Še naprej uživajte dan po svoje, mi se zopet slišimo kmalu, do takrat pa ostanite na Radio Cum še naprej. Nasvidenje.
2: Morje dobre glasbe na vašem najljubšem radiju.

0: Ritual cum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 31 23 nič 766.
2: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Prva ponovitev.
5: Evropski utrip.
6: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci, lep pozdrav pa tudi direktorju Zasavskega muzeja Trbovlje, Bogdanu Štehu, lepo pozdravljeni.
7: Lep pozdrav.
6: Danes bova govorila o projektu, kjer boste prvič prevzeli vodilno vlogo, gre za Erasmus Plus. Projekt, nam lahko poveste malce več?
7: Ja, z veseljem. Bili smo uspešni na razpisu programa Erasmus Plus za izobraževalne vsebine v Evropi. Povezali smo se tukaj še z eno institucijo iz Trbovlje, srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje in pa srednjo šolo iz Ivanič Grada na Hrvaškem. Skupaj bomo razvijali interdisciplinarni modul, kjer bomo primerjali na en stran dejavnost iz preteklosti, rudarstvo, ki je bilo seveda zelo prisotno v Trbovljah, in na drugi stran današnje kriptorudarjenje in sodobne digitalne tehnologije. Na ta način želimo v poklicnih srednjih šolah spodbuditi prek tistih stvari, ki so njim blizu, se pravi tehnologije, tudi zanimanje za ta drugi del, se pravi za znanje iz preteklosti, ki mogoče samo po sebi pri teh dijakih ni toliko prisotno in pa lahko na tak način pokažemo, da gre tudi tukaj za zanimive stvari, ki se povezujejo tudi z njihovimi glavnimi interesi. Tako da jim bomo dali možnost, da spoznajo rudarjenje z vsemi posledicami, ki jih je tukaj pustilo in primerjajo malo potem, kakšno je, to bili recimo proizvodni procesi, kakšni so bili poslovni procesi, ki so zadaj za tem rudarjenjem. In primerjajo to z današnjim sodobnim digitalnim poslovanjem, kriptorudarjenjem, umetno inteligenco. In kar je tudi zanimivo, primerjajo potem tudi vpliv obeh industrij oziroma obeh tehnologij na okolje, ki presenetljivo, zdaj tako v teoriji, kakor smo si pogledali, je kar precejšnje. Tako da znajo tukaj priti zanimivi zaključki. Eno so čisto strokovne zadeve, se pravi, da obe šoli in hkrati, ker je to evropski projekt, ki je namenjen potem širši javnosti, lahko tudi druge šole potem uporabljajo ta pilotni projekt takega načina sodelovanja medpredmetnega. Na drugi strani bojo tudi sami dijaki ob pomoči potem mentorstva in muzeja in učiteljev njihovih šol pripravljajo razstavni projekt, ki bo tematiziral potem te razlike in hkrati podobnosti med nekdanjim rudarjenjem in današnjimi sodobnimi tehnologijami.

0: Evropski utrip.
1: Danes se pogovarjamo z direktorjem Zasavskega muzeja Trbovlje Bogdanom Štehom, in sicer o projektu Erasmus+. Odkje sploh ideja za takšen projekt? Primerjava kripto, rudarjenje v preteklosti.
2: Zorela je zadeva ob obisku z občinsko delegacijo, ko smo bili v Ivanič gradu in v pogovorih z obema šolama, smo ugotovili, da vsem se zdi, da je vsem pomembno, čeprav smo smerjeni zdaj kot družba v prihodnost, da vemo tudi, odkot smo prišli in da je vse, kar se danes dogaja, nastalo na temelju nečesa, kar prišlo. In srednješolska populacija je dejstvo, da je v muzejih podreprezentirana, kar se obiskovalstva tiče, sploh, če gledamo izven teh šolskih obiskov, ki jih tudi saj z našo tehniško šolo zelo dobro razvijamo in gojimo. Tako da je to, tukaj vidimo priložnost, da tudi dolgoročno mlade prepričamo, da se poslužujejo v muzeju, da smo tudi mi lahko aktualni in da se tudi pri nas marsikaj zanimivega najde. Poleg tega pa ravno s tem projektom, kjer bojo oni vključeni kot aktiven udeleženec pri pripravi tudi vsebin, dajemo tisto mladim, kar si oni danes želijo. Ne samo, da so pasivni obiskovalci, da samo sprejemajo, kar jim mi dajemo v muzeju, ampak da so oni so kreatorji vsebin, ki bodo noter, da so nekaj tudi oni raziskovalci. In to je čist nekaj, kar si želimo v našem muzeju, da to radovednost spodbudimo in jo potem tudi z našo pomočjo lahko te mladi potem pridejo do svojih zaključkov in s tem je to znanje, ki ga pridobijo, ostane še toliko bolj pri njih v glavah. To je pa pomembno, konc koncev vidimo v današnjem času, da se na lekcije iz preteklosti malo pozablja. Tega izhaja tudi marsikatera anomalija, ki jo smo jo priča danes. Če je to tudi možnost, da to popravimo, smo seveda pripravljeni. Hkrati je pa tudi ena lepa priložnost za Zasavski muzej Trbovlje, da bolj stopim proti tem evropskim projektom. Jaz verjamem, da se bomo tudi ob vodenju tega projekta marsikaj naučili, kar nam lahko pomaga tudi v nadaljnih korakih.
1: Mogoče samo še to, nisva povedala, koliko časa bo trajal projekt in pa to, da že kmalo seveda vas obiščejo tudi vaši soizvajalci oziroma partneri projekta, bomo tako rekla.
2: Tako je, se pravi, trajal bo projekt do spomladi 2028. Skupna vrednost projekta je že za 1000 evrov, to je v evropskih termini mali projekt, ampak za nas recimo so to kar pomembna sredstva, tudi v luči tega, da želimo poleg stalnega financiranja pripeljati tudi še druge vire financiranja. Most predvsem zato, da lahko si privoščimo v še kake dodatne vsebine potem na ta račun muzeju. Začnemo z izvajanjem v oktobru, prav že dokaj malo, tako da predvidevamo, da se bomo partneri na nekem neformalnem sestanku tukaj dobili že konec avgusta, kar je dobro nekatere stvari zdaj iz prijavnice, spremeniti tudi malo bolj razumljiv jezik, da vsak ve, kaj točno je njegova naloga, da že začne misliti do oktobra, kako se bo lotil te naloge in s tem verjamem, da bo tudi sama izvedba veliko bolj tekoče tekla, da bomo brez problema in brez večjih dram pripeljali potem ta projekt do zaključka in da bo dejansko pustil nek pečat in nekaj za sabo potem tudi.
1: Ja, mi vam želimo seveda, da bo projekt čim bolje stekel in potem tudi tekel. Zagotovo, Bogdan, pa se bomo še slišali v času izvajanja projekta.
2: Nedvomno, bomo z veseljem kaj povedali, kako napreduje.
1: Hvala lepa in srečno.
2: Srečno.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
7: Novo na aktualu.

0: Zeleni utrinki. Zdravo, o beljakovinah rečemo kaj danes, pa naj Nena Lužar najprej predstavim številke. Poprečna odrasla oseba potrebuje približno 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne mase dnevno. Za osebo, ki tehta 70 kg, to pomeni približno 56 gramov beljakovin na dan. Pri telesno aktivnih posameznikih, rekreativnih športnikih in ljudeh, ki želijo ohranjati ali povečati mišično maso, se potrebe povečajo. Takrat so priporočila pogosto tam med 1,2 in 2 grama beljakovin na kilogram telesne mase. Ker beljakovine zdaj najdemo v zelo priročni obliki, recimo kot proteinske napitke, to je praktično za hitro nas hranil, ali pojemo za malico proteinsko ploščico, mogoče beljakovinski jogurt, ki je lahko tudi priročen zajtrk, je tukaj tudi lahko težava. Recimo takrat, ko takšne izdelke začnemo dojemati kot samodejno bolj zdrave od vseh drugih živil. Kljub vse večji ponudbi proteinskih izdelkov ostajajo najboljša izbira še vedno osnovna in minimalno predelana živila. V tem primeru jajca, skuta, grški jogurt, kefir, ribe, pusto meso, stročnice, leča, čičerika, fižol, tofu in oreščki. Poslušali ste Zelene utrinke.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
2: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum.
0: Narejen je za vaša ušesa.

0: Svet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo v glasbeni ring postavili Oliverja Berekina, ki pravi Dižem sidro, in Davorja Radolfija Galeba 2. Smo klikali in zmago priklikali Oliverju Berekinu, zato dižemo sidro in gasa.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se malo umirili. Vročina je pričela pritiskati, kar pomeni, da gre vse ničkam bolj na izi. No in tako so za naše klike tekmovali Čuki s tisto pravo poletno, ter Tutti Frutti band, ki pravijo opusti se in uživaj. Zmagovalci Čuki.
3: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In sreda. Taka klapska sreda. Klapa Ankora Vela Luka ter klapa kompanji Piva Klapa iz Povolta. Zmagovalna klapa je Klapa Ankora.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: V četrtek pa glasbeno prizorišče, glasbeni oder, glasbeni ring posvečen njemu, enemu in edinemu Oliverju Dragojeviču. Na eno stran smo postavili skladbo Neka se drugi radujo, ter na drugo Galeb i ja. Tista, ki nam je v četrtek bolj ogrela srce, pa je bila tale.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, takrat mičken bolj, pospešimo, pojačamo tempo, Luka Basi, Istrijanko Ružo moja, ter Davor Borno, Dalmacijo. Istra ali Dalmacija? Dalmacija, Istra. Istrijanko Ružo moja, z nekaj kliki več.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Draženom Zečičem, Kat preko mora in Petrom Grašom 92. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Actual cum.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Pri restavraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. V Južni Koreji so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. Rekordno temperaturo so izmerili v jugovzhodnem mestu Yangzan in znaša 42,5 stopinj, je sporočila meteorološka služba. Prebivalce na območjih, ki jih pesti huda vročina, je pozvala, naj nemudoma prenehajo z vsemi dejavnostmi na prostem. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. V ukrajinskih napadih z droni na rusko ozemlje sta bili v jugozahodni regiji Saratov ubiti 2 osebi, so danes sporočile ruske regionalne oblasti. V napadih je bila poškodovana civilna infrastruktura v mestih Engels in Saratov, so dodali. Zračna obramba naj bi minulo noč nad več ruskimi regijami prestregla več kot 630 ukrajinskih dronov. Na območju Kranja je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43 letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Pristojni so odredili obdukcijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualk.

Ritual Kum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ritual Kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Aktualova spletna stran.
3: Radioaktual.si.
2: Akcije, fotografije, dogajanje.
3: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
2: Aktualova spletna stran.
3: Vse, kar potrebujete.
2: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci. Tankajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja sicer še več drugih večjih požarov. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več 100 gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Strmoglavilo je manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti arheološkemu najdišču v Peruju. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, je sporočila perujska policija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za promet, je med žrtvami 7 Italijanov, 2 Nemca in 2 Španca ter 2 člana posadke. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Ritual Kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Madžarski premier je sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran. Pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa vse skozi pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci danes nadaljujejo intenzivno gašenje. Prisotnih jih je že več kot 110. Pričakujejo pa tudi prihod air traktorjev in helikopterja, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Izraelska vojska je po noči izvedla nove napade na cilje v Gazi, v katerih je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita in dodala, da je Izrael ciljal zlasti stanovanjske stavbe. V Gazi sicer od oktobra lani velja premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, vendar izraelske sile še vedno izvajajo napade in nasilje nad palestinci. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ateljé pravi klapa i škon iz aktuala, pa sem skupaj želim dober večer, moja najljubša družba na aktualu. Vse do jutra se bom z vami družila, Taja Arlič, in skrbela za dobro glasbo.

0: Ritual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Ča, Martin Žunec na Aktualu. Dober večer. Ja, nedelja zvečer ima prav posebno energijo. Nekateri že razmišljajo o ponedeljku, drugi še lovijo zadnje trenutke vikenda. Ampak zanimivo je, da veliko ljudi prav v nedeljo zvečer naredi majhne rituale. Pripravijo oblačila za službo, pospravijo stanovanje, načrtujejo teden ali pa si vzamejo čas zase. Kaj pa vaš nedeljski ritual pred začetkom novega tedna? Imate kakšnega, dragi aktualovci?

Ljeto nam počinje, koktejl si na aktualu. Dobar večer. A ste eden tistih, ki se v nedeljo zvečer naredijo seznam stvari za naslednji teden ali raje pustite, da življenje preseneti? Strokovnjaki pravijo, da nam že nekaj minut načrtovanja lahko pomaga zmanjšati stres in imeti bolj miren začetek tedna. Včasih ni treba narediti velikih sprememb. Dovolj je, da si pripravimo majhne stvari, ki nam olajšajo jutrišnji dan.

0: Ritual Kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Aktualov Facebook profil.
2: Fore.
1: Što si?
2: Komentari.
1: Resni in manj resni.
2: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
1: Klikajmo skupaj.
2: Zabavajmo se skupaj.
1: Skupaj.
2: Skupaj.
1: Skupaj.
2: Skupaj.
1: Aktualov Facebook profil.

Je nedelja je tudi dan za vprašanje, kaj sem ta teden naredil zase. Ne samo za službo, obveznosti in druge ljudi, ampak zase, dragi aktualci. Mogoče je bil to sprehod, dobra knjiga, pogovor z nekom, ki ga imamo radi, ali pa samo nekaj ur brez telefona. Majhni trenutki so pogosto tisti, ki nam napolnijo baterije.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023 je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Danes je svetovni dan spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni. Na ta dan se spominjamo 2. avgusta pred 82 leti, ko so nacisti uničili romski del taborišča Auschwitz-Birkenau in ob tem pobili še zadnje tankašne taboriščnike. V eni sami noči so ubili več kot 4000 Romov in Sintov. Pri restauraciji v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čimer so bili ubiti 3 ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor in pojasnil, da so med 3 smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restauracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo bo prav tako precej jasno in vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Mrački, dober večer, družba. 11 je odbila ura, Taja Arlič, se družim z vami in skrbim za dobro glasbo pri vas doma, v vašem avtomobilu, na vašem dopustu, pa tudi s tistimi smo skupaj, ki delate v nočni izmeni. Lep pozdrav želim vsem.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Čudovitko mat, ta frišen iz ta frišnega albuma Jakov Jozinovič, voljela bi to na aktualu. Še en zelo simpatičen in šarmanten dečko prihaja zdaj v vašo ušesa, Luka Nižetič.
3: Ja nemam više vremena,

aktualu in hvala, dragi aktualovci, ker se družite z nami tudi v nedeljo po noči. Jaz mislim, da je zdaj čas, dolgo ga že nismo slišali, za enega Oliverja Dragojevića.

0: Ritual Kum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Pa dajmo, dragi aktualovci, preden se začne nov teden, preden vstopimo v ponedeljek, dajmo si vzeti minuto in pomisliti na eno stvar, za katero smo hvaležni, ki se nam je zgodila v minulem tednu. Ne rabite mi pisati, samo pomislite pri sebi, jaz pa bom spustila Vesno Pisarovič.

Je ura odbila polnoč, dober večer, družba, in tukaj je ponedeljek, to je Arlič, se družim z vami in jaz mislim, da ima polnoč nekaj posebnega. Svet se začne počasi umirjati, še posebej v noči iz nedelje na ponedeljek, imamo pa pogosto tudi več časa za razmišljanje. Takrat se spomnimo stvari, za katere čez dan enostavno nimamo časa, mogoče na kakšno osebo, pogovor, željo ali pa samo na to, kaj si v življenju res želimo.

Oldies. Živ jo, pohajkovalci, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas tokrat peljeva nekam, kjer se podeljujejo zlate palme, kjer se gledajo dobri filmi in kjer se človek zelo rad šetka med bogatimi in premožnimi. Ja, itak, gremo v Kan, v letoviško mesto in v občino v jugovzhodnem francoskem departmaju. In mesto je po oceni spred parih let nekako obsežno za slabi 74 tisoč prebivalcev. No. V Kanu pa vsako leto poteka tudi že omenjeni eden najprestižnejših filmskih festivalov. Kan. No, ampak zgodovina. Zgodovina se začenja v nekje v srednjem veku, takrat je bilo ozemlje Kana pod upraviteljstvom samostana Lerin. Vse do zgodnega 19. stoletja je ostal manjša poljedelska pa ribiška vas osredotočena bolj kot ne na hribu. V 30. letih 19. stoletja se je pa kraj z gradnjo počitniških hiš za domačo in tujo aristokracijo postopoma preobrazil v letoviško mesto. Zasluge za to ima angleški politik Lord Henry Peter, ki je kupil zemljo zahodno od Le Sequeta in s pomočjo francoskih politikov je pomagal k razvoju tega kraja. No in danes je Kan zimsko zdravilišče pa morsko letovišče. Pomemben je seveda še zmeraj ribolov, pristanišče za jadrnice, se pokvarjajo tudi z letalsko, svilarsko industrijo in izdelavo parfumov, ki pa je v bistvu že atrakcija sama zase. Ma tudi kar nekaj pobratenih mest in sicer Acapulco, pa Beverly Hills, pa Chelsea, pa London, pa Madrid, Tel Aviv recimo. No in mednarodni filmski festival je pa tisto, kar si bomo pogledali pobliže že po eni muziki, ne vem, v kakšnega filma ta muska, ne, lahko bi pa bila. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Cannesu, v prestolnici tudi filmskega festivala, mednarodnega filmskega festivala, ki velja za enega izmed najpomembnejših in najbolj znanih po svetu. Spada v skupino najprestižnejših, skupaj s festivaloma v Berlinu in Benetkah, in v času pred drugo svetovno sta ga prvič priredila francoski šolski minister Jean Zi in zgodovinar Albert Sarou. Festival je potekal vsako leto meseca maja v tamkajšnji palači in trajal 12 dni. Najpomembnejša nagrada festivala je Zlata palma, ki je podeljena najboljšemu celovečercu. No, sama zgodovina pa se začenja v samih Benetkah. Ta je prvič izveden že leta 1932 in je bil organiziran z namenom nacistične in fašistične propagande. Francija se je zato namesto sodelovanja odločila kar za svoj festival. Prvič so ga organizirali leta 1939, no potem zaradi izbruha vojne ni prišla dlje od slavnostne otvoritve. Prvi pravi festival je bil tako organiziran po vojni 1946. Festival je večino svoje moderne dobe oziroma podobe razvijal vse do 90-ih let prejšnjega stoletja. Najprej so nastali nagrada Zlata palma leta 1955 in Mednarodni teden kritike leta 1962. 7 let kasneje so z namenom, da bi se na festivalu lahko predvajali tudi tuji filmi neznanih režiserjev, ustanovili Združenje režiserjev in Mednarodno organizacijo filmskih kritikov. No, potem so prišla 80. leta, takrat sta nastala nagrada Zlata kamera ter tekmovanje, ki je odprl mladim filmskim debitantom vrata, študentom in filmom na robu distribucije. Leta 1987 pa je bila pred palačo prvič postavljena znamenita rdeča preproga za poziranje fotografov. Kot zadnji del uradnega tekmovalnega programa je bil leta 1998 ustanovljen Cine Fondation in 2002. Se je festival uradno poimenoval v filmski festival v Cannesu. Festival de Cannes. Kakšne so sicer tekmovalni programi in nagrade, pa po glasbi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Kanu, zdaj se glih sprehajamo mimo njihove promenade vse do vrat filmskega festivala. Ta ima več tekmovalnih programov, deli se na uradni tekmovalni program, paralelno sekcijo ter ostale dogodke, ki so razstave pa tudi delavnice. Na festivalu se vsako leto sestavi nova mednarodna žirija, katere člani so delavci iz filmske industrije. Žirija pa podeli mnogo nagrad, najpomembnejše med njimi je seveda Zlata palma, druge nagrade so za celovečerne filme Velika nagrada žirije, Posebna nagrada žirije, nagrada za najboljšo žensko, pa najboljšo moško vlogo, nagrada za najboljšega režiserja ter najboljši scenarij. V glavni tekmovalni program spadajo še tekmovanje za najboljši kratki film, pa tekmovanje študentskih filmov in tekmovanje Uncertain Regard. V paralelno sekcijo festivalov spadajo še nagrade, ki jih podelijo različne mednarodne organizacije in ustanove. Je pa netekmovalni program namenjen odkrivanju različnih vidikov in talentov filmske industrije iz celega sveta. No, sama Zlata palma pa je nagrada dodeljena najboljšemu celovečernemu filmu in so jo prvič podelili leta 1955. Do takrat se je ta najpomembnejša nagrada imenovala Velika nagrada mednarodnega filmskega festivala. No, nagrado pa lahko prejmeta dva filma hkrati, kar se je nazadnje zgodilo leta 97. Glavne nagrade do danes še ni osvojil noben slovenski režiser, v tekmovalnem programu pa je bil slovenski film zastopan, in sicer s filmom Zdravka Barišiča, Balkanska roleta leta 1998. Od režiserjev z nekdanje skupne države pa je najuspešnejši Emir Kusturica, ki je Zlato palmo osvojil dvakrat, leta 85 s filmom Oče na službenem potovanju in leta 95 s filmom Podzemlje. No, leta 2005 je Kusturica še predsedoval glavni žiriji festivala. V letu 2014 sta se na festivalu predstavila Vinko Möderndorfer s filmom Inferno in Sanja Prosen s filmom Drevo. Kaj pa bo prinesla prihodnost? Ja, to bomo pa videli, predvsem pa dober navijal za slovenski film. In v domače loge se zdaj vračava nazaj Tomaž Singer in Klemen Bunderla. Se slišmo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Je zanimivo je, da se veliko ljudi po noči počuti bolj ustvarjalne. Takrat pridajo najboljši

Dobar večer. Ja će, dragi aktualci, tudi vi u tem trenutku brskate po hladilniku i niščite nekaj slatkega. Brez skrbi, pripričana sam da niste edini. Vi kar brskajte, jaz pa bom pognala nov komad i nadaljujemo s dobro glasbo.

Včasih so najboljši pogovori tisti po polnoči. Tako da, dragi aktualovci, čas da nocoj sami, nič za to, naj vam družbo dela aktual, gremo z glasbo naprej.

Cun ime Ivan Štapić i Mate Bulić na aktualu. Dobar večer. Tony Carter, ne, večkrat pove, da delati na aktualu ni delo, ampak je v bistvu privilegij. In jaz se strinjam skupaj z njim, res uživam v vaši družbi, uživam ob dobri glasbi in zato vam pošiljam kilometre ljubezni. Ivan Zak in Bob.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo peti mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom izkušenih inženirjev en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Grašo nas je popeljal novo uro. Dobar večer, družba. Ena je odbila ura, Antaja Arlič, se družim z vami. In, dragi aktualovci, če dobro pomislite, ko smo sami, si dovolimo stvari, ki jih mogoče pred drugimi ne bi. Pojemo na ves glas, plešemo po stanovanju, se pogovarjamo sami s seboj ali pa gledamo najljubše filme, ki jih nihče drug ne razume. In ravno ti majhni trenutki so pogosto tisti, kjer smo najbolj sproščeni in najbolj mi. Pa poskusite biti zdaj ob teh poznih urah skupaj z nami, skupaj z aktualovci. Bodite

Ritual Kum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

Jo le bil tole fali meni ona na aktualu. Dober večer. A ste že kdaj slišali, da veliko ljudi doma uporablja drugačen glas kot v družbi? Ko smo sami, smo bolj sproščeni, manj pazimo na to, kako izgledamo in kaj si drugi mislijo. In mogoče je prav zato čas zase tako pomemben, ker takrat res odložimo vse vloge, ki jih imamo.

Znači zelene, Bepo Matešić in David Rikov na aktualu. Dober večer, družba. Ja, nekateri imajo posebne nočne rituale. Nekdo mora pred spanjem preveriti telefon, nekdo posluša glasbo, drugi berejo ali pa razmišljajo o dnevu. Zdaj pa razmišljam, če imam jaz kakšen poseben nočni ritual. Ja, pa v bistvu imam enega. Vedno, preden grem spat, moram obiti obvezno prej na stranišče in potem se moj heca, da ko bo smrt prišla po mene, bom jaz rekla, sam malo počaki, jaz grem sam še na WC.

0: narejen
1: za moje ušesa.
0: Prečudovit komad, Willy Resnik in Klapa se mi encanta, stara lepa, spet sveti in, dragi aktualovci, spet bo kmalo vse zacvetelo, čeprav je pomlad za nami, sredi poletja smo, ampak kako hitro čas teče, bo zdaj spet, a ne? In spet prihaja v vašo šesto dobra glasba, Boris Novković, Tamara.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo 5. mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom izkušenih inženirjev